0: snø. Med låta Bølge fikk en melding her sånn. Kjøp en hatt fra Haga Hats på Grynerløkka. Hils fra meg, Lars. Det skal jeg gjøre. Får jeg rabatt, tror du da?
1: Kan Kanskje, eller da, i hvert fall så har du en støttespiller I Lars når du eventuelt nå skal gå til innkjøp av en hatt.
0: Men jeg har et par hatter, skjønner du. Og jeg, alltid når jeg på Mallorca, da går jeg med stråhatt. Og så har jeg også en litt sånn regnhatt fra, ja, som sånn, hva heter det, sånn...
1: Sydvest?
0: Nei, ja, ikke sydvest, som jo genialt for øvrig. Ja. Det et av de beste plaggene, hodeplaggene man kan gå med når det regner. Men sånn oilskin-regnjakk-hatt,

0: som jeg av og til går med, men da ser jeg litt ut som en gubbe.
1: Ikke sant? Ja. Men det... Jeg vil ikke si det sånn, men altså det, du, når du, det var du selv som sa det.
0: Ja, ja.
1: Kanskje du begynner å nærme deg?
0: Neida, jeg er gubbe for lenge siden, Silje. Og jeg har omfavnet ham for lenge siden. Min indre gubbe får nå fri tilgang til verden.
1: Det veldig bra. Ja. Lars her sendte oss jo melding i appen NRK Radio, og det har også Steinar gjort, som skriver nytt ny timen for første gang på joggetur i Cabo Roig. Og han, Cabo Roig, det i Spania. Jeg måtte google det.
0: Ja, ja, ja. Ja, nettopp,
1: så hyggelig. Steinar på kysten der. Han sendte en melding for en stund siden, så mulig han har kommet inn igjen nå. Vi må jo bare gi honnør for slaget for folkehelsa Steinar har gjort her.
0: Ja,
1: for seg selv først og fremst. Ja. Men man kan jo la seg inspirere. I tillegg har vi fått denne meldingen. Nå er det solskinsboller på MS Veidnes og kaffe. Ikke solskinn, men boller.
0: Ja,
1: det betyr at det er boller med vaniljekrem, sukker, kanel og melis.
0: Åh, det er godt.
1: Så det er en god kombo. Det vi takker jo også for den lille tilstandsrapporten fra en ferge, regner jeg med, da, der de har hatt gode boller på menyen.
0: Ja, så glemmer jeg det. Fader, jeg liker eggkrem i boller generelt sett. Var det det der?
1: Vaniljekrem?
0: Ja, bare en eller annen for gul krem.
1: Noe gult i midten burde det være. Enig.
0: Jeg er
1: enig med deg i det.

0: Nico og Vince var det med When the Day Comes. Her er landsmøtet. Klokka akkurat nå 14 minutter over 11 denne mandagen.
1: Det ikke deilig?
0: Ja.
1: Vi har fått melding fra Per.
0: Ja.
1: Og han sier, Elin, mitt favoritthav Lopphav.
0: Ah, skjønner.
1: Veldig bra hav.
0: Ja. Kan være litt heftig der, tror jeg.
1: Ja.
0: Det litt livet.
1: Det ikke stumpa som sliter veldig med, det ikke veldig mye fokus på lopphavet der?
0: Jo, stumpa. Det vel det man sier, ikke det dra på lopphavet. Ja.
1: Jeg heter Svein uten i, det jo litt merkelig, men...
0: Sånn ble det.
1: Sånn jeg velger stavenavnet mitt.
0: Ja.
1: Og jeg har kjøpt meg hytte.
0: Ja, det har du gjort.
1: Jeg nevnte så vidt jeg kjennere vet jo at jeg har kjøpt meg hytte.
0: Ja, ja.
1: Eller jeg har kjøpt meg lykke, som noen sier.
0: Oh, okay.
1: Eller du har kjøpt deg arbeid, som noen andre sier.
0: Ja, det er jo det da. Ja, ja.
1: Og ikke minst så har jeg jo da kjøpt meg vedovn. Takk.
0: Hvordan er det? Hæ? Er det deilig?
1: Åh, det
0: fyr
1: er deilig.
0: Fyr det opp uansett hvordan vær det er ute.
1: Oi, oi, oi. Altså, 147 kilo med gjøtul eller lykke.
0: Åh, oh, oi.
1: Vi var fire mann som bar han inn.
0: Og dere gjorde det selv, ja.
1: Det var en stor dag. Ja. Ja, ja. Vi måtte leide helikopter hvis ikke. Og det har ikke jeg råd til.
0: Nei, ok. Det ligger fått... såpass til,
1: ja. Ja, altså, ja den har ikke ved inn på stua.
0: Nei.
1: Nei, altså, og vei. Men jeg har kjøpt med vedovn, og denne helgen så trådde jeg nå omsider inn i vedfolkets rekke. Dere kan nå kalle meg Vemund Sunne, hvis dere vil. Jeg vil hekte på velen.
0: Ja.
1: Jeg har smakt på V-sausen. Altså måtte jeg velge mellom den røde og den blå pillen, så hadde jeg valgt den pillen som lukta nykløvd V.
0: Ja. Når var det skjedde? Hva det var det utløsende? Det
1: skjedde sånn cirka nå på lørdag for meg da. For da måtte jeg ut og hogge og kviste og kappe og bære ut av skogen og legge inn på gården og begynne å kløyve ved. Og for en mann som aktiv motstander av treningssenter,
0: ja.
1: Det noe av det aller dummeste jeg vet om,
0: okay.
1: Så må jeg bare si at det finnes vel knapt bedre trening enn skogsarbeid.
0: Ja, det tror jeg.
1: Fantastisk arbeid, du blir svett, og du blir solbrent, og du blir blid, og du blir sliten i muskler du ikke ante du hadde.
0: Ja.
1: Jeg kan jo si at nå er det sikkert mange som kribler etter å gi meg noen V-tips her.
0: Ja.
1: Jeg kan si at jeg har fått hel V2 i julegave av min far. Jeg tror han skjønte hva som skjedde, for han visste at jeg hadde kjøpt med peis. Så jeg er litt klar, og jo da, jeg hjalp min bestefar med å hogge ved i 1989, men jeg er ikke utlært.
0: Nei, nei.
1: Jeg trenger hjelp, folkens. Jeg trenger bistand i appen NRK Radio. Hva er de viktigste tingene en nybegynner på V-fronten må tenke på?
0: Fortell oss litt, men hvordan er tilstanden da på tilbehør, skulle jeg si? For du har skog her, sånn da. I hvert fall tilgang på skog.
1: Jeg har tilgang på skog.
0: Ja, så du har tre, så du har V med andre ord. Har du da remedier for å få felt disse trærne? Har du øks? Har du fire-fem motorsage? Har du V-kløver, hørte du sa?
1: Jeg har tilgang på V-kløver,
0: ja.
1: Men jeg har ikke egen. Så spørsmålet må jeg kjøpe.
0: Har du traktor?
1: Jeg har tilgang på traktor, okay. På gården, men den er ikke min. Må jeg kjøpe, er det sånn at jeg må kjøpe med, må jeg ha en egen traktor?
0: Må du kanskje ha deg en firehjuling også, for å liksom få ting inn og ut av skogen?
1: Ja, ikke sant, det er dette jeg lurer på. Jeg har begynt på en liste,
0: ja.
1: Og det øverste som jeg lurer på er, trenger jeg lommelerke? Er det noe man trenger? Eller er det noe man ikke trenger? Må jeg ha motorsag? Altså, jeg har hørt noen si at de har to sage. Jeg lurer jo på hvordan kløver man. Må jeg ha en kløvemaskin? Må jeg ha egen kløveøks? Ja. Kjøper man hoggestabbe? Hvor finner man hoggestabbe, Elin? Hvor lange lengde skal man kappe? Er det noen regler der?
0: Du er ganske grønn, ja.
1: Må man ha vebu? V-tørke må jeg få bygd det? Hvordan stabler med V-en, ikke sant? Skal det stables i sirkle? Skal det stable? Jeg ser noen har sånne palle med noen pose på, om jeg kjøper med sånn. Eller er du en tradisjonalist? Altså, skal man stable langs der det alltid har blitt stablet? Langs veggen?
0: Ja, i sånt mønster.
1: Hvilken vegg? Skal det stå langs sydveggen eller nordveggen? Ikke peiling, og hogging hva kan man hugge, hvor gamle trær skal man hugge, hvordan kvist man trenger nå å få tilgang på gammelt blikk, hvor får man tak i det? Jeg har så mange spørsmål. Hva gjør man med flisene? Hva gjør man med greinene, kvistene?
0: Ok, vi må rett og slett ha alle mulige slags V-tips til en novise.
1: Ja. Dere må vise novisen hvordan det gjøres. Det er rett og slett V-mandag i dag.
0: Det er V-mandag, og jeg vet det sett mange V-kyndige der ute.
1: Ja.
0: Det er det garantert, altså.
1: Det er ikke V-modig. Er vemodig.
0: Ja.
1: Altså, ja, det er rart, men...
0: Ok, men vi tok likevel.
1: Jeg skjønner hvor vi skal.
0: Ja.

0: Ella Langley, nummer en på Hawaii akkurat nå.
1: Ja,
0: oi. Jeg ser for påpekning på at vi har uttalt Hawaii litt dårlig.
1: Ja, men det uttalet vanskelig, folkens, for plutselig så må du sitte og si munk.
0: Ja.
1: Aragons! Men Hawaii er jo riktig ifølge fonetikkens utrolige verden.
0: Og Ella Langley var hun som hadde låta, og den heter Choosing Texas, hvis du hadde lyst til å slå den opp selv.
1: Ella Langley, som hvis du skal uttale det helt riktig.
0: Ja, unnskyld.
1: Eller hvis du er fra, vet du ikke, kan være at du har fransk annet, da er det Ella Langley.
0: Ja.
1: Ella Langley!
0: Det kom en litt artig melding her.
1: Det kom mange.
0: Fra anonym som sier, når jeg hører på deg, Sven, så trenger du først og fremst pyriseptoplaster.
1: Er det da med tanke på at jeg kommer til å
0: skade
1: meg ved hogsten?
0: Ja.
1: Ja, jeg har fått innspill på at man ikke bør kjøpe lommelerke, fordi altså, man bør ikke drikke og hogge ved.
0: Nei.
1: Samtidig en veldig, veldig dårlig idé. Spar lommelerke til etter du er ferdig med hogginga. Ja. Henning skriver jo drit i kløyver.
0: Jaha.
1: Kontroversielt. Kjøp deg en skikkelig klyvøks. Ikke spar på pengene. Du har kløyvd mye før du har fått rigget til en kløyvemaskin.
0: Ja, ikke sant. Hei, du har fått vedsyken. Klassisk sykdom som rammer menn. Det kommer til å forverre seg. Hilsen Thomas i Oslo. Jeg tror jeg kan skrive inn på den. Jeg kjenner den.
1: Jeg har blitt vedsjuk. Det høres ut som en Svein Torleif Bjella-sang. Du trenger motorsag, verneutstyr, vernesko, vernebukse, vedkløyver. Da er du klar, skriver Ardis.
0: Okay, ja. Altså, her kommer det også beskjed om kjøp elektrisk sag med to batterier. Ikke noe krøll med bensin og treg start. Stillegående. Når du har brukt opp to batterier, så er du såpass sliten at det bare er å hive batteriene på lading, både ditt og saga sine.
1: Ja.
0: Det er bare fordeler med oppladbare ting.
1: Fantastisk. Det viktigste du må huske i skogen er flanellskjorte.
0: Ja. Jeg tenkte jeg skulle si det, du må huske å få
1: det. Det sier så mye om hvem tipseren er. For hadde jeg nesten skrevet HMS-utstyr er sekundært. Og jeg har sett i V-miljøet så er det en veldig kul t-shirt som heter, hvor det står HMF. Og vet du hva HMF står for?
0: Nei.
1: Hva står HMS for?
0: Helse, miljø og sikkerhet.
1: Ja, og HMF det står for helse, miljø
0: og
1: flaks. Så det er noen sånne vedhogstfolk, de har flanellskjorte og så har de HMF-t-skjorte.
0: Ja, nettopp. Ja. Jeg spurte om jeg kunne få lov å låne prøve motorsaga. Så bare fikk jeg bare si, har du utstyr til det da? Og da var det klærne, bare nei, da fikk jeg ikke lov.
1: Nei. Det er
0: veldig strengt.
1: Man tar på alvor i skogen.
0: Ja, tydeligvis.
1: Er det et sted du ikke vil begynne å blø, så er det alene i skogen.
0: Det har du helt rett i.
1: Helt riktig.
0: Hanna Storm er neste. Special Hit-sangen. Så kan det være greit å være nær telefon og si nettet på kanskje.
1: Jeg vet ikke.